番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の書いてある料理のおいしいタバコ。昔の女優のように加えタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。